skrige på min vent. Han har tog så lært til. Hun strigler mig en grænt. Mit aftenen spiller. En drækos mir kvalt.